Ang mga palanggiran o kon parabola nga ginpamulong sang aton Ginoong Jesus, ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa iya pulong ang mga nagkasari-sari nga mga palanggiran agod aton makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton na sininga adlaw makita sa makasulatan ni Lucas sa Lucas Kapitulo 15. Kag akon pagabasahon ang versikulo 20. Ang pulong san Dios nagpahayag sa aton sa Lucas Kapitulo 15 versikulo 20. Kag nagtindog siya, kag nagkadto sa iya amay, apang sang malayo pa siya, nakit-an siya sang iya amay, kag ginkaluuyan, kag nagdalagan ang amay, kag ginhakus siya niya, kag ginhalukan.

Kristo Isos nga nagatag sa aton sang kaluwasan. Kun lang taon bala naton sa pulong sa Ginoo, makita naton nga ang nagakaigo lamang nga sabat o kon response naton sa kaluwasan ni ginatag sang aton Ginoo si Kristo sa imo kag sa akon, amo nga ihatag naton ang aton nga kabuhi bilang buhi nga halad para sa kamayaan sang aton ni Ginoo. So ang pamangkot, sa kadaaga magbugtaw kita, ano ang yara sa aton nga pangunauna? Ang aton buluhaton? Ang aton nga mga plano? Ang aton nga mga ginahimudusan? Kabay pa nga ang yara sa aton pangunauna sa tion nga magbugtaw kita kagsubong man sa pagtakop naton sa aton nga adlaw pagi sa aton nga pagtulog, amo nga may pagpasalamat, may pagdayaw kita sa kaluoy, katutom, kagbugay sang Diyos. Kagsubong man, pangamuyo nga ang Ginoo magaparayon sa paghatag sa aton, sing kaalam nga maalagad naton siya suno sa iyang tinutuyo kagplano para sa aton. So kabay pa nga amo ining aton gid nga pangamuyo, Lord, my life and my love I give to you because you have given your life, you have given your love towards me. So amo ini ang mensahe sang kalantahon para sa aton. Kaga bag-o kita magapadayon sa pagtuon naton subong sang aton nga bag-o nga series Windows to God's Heart. Kag amo ini ang pagtuon naton sa mga nagaklain-lain nga mga palanggiran sang aton ni Ginoo. Gusto ko man nga magpadayon sa paghatag sang siniman nga announcement nga kon mayara pa sa aton nga nagabuylog sa aton matag-adlaw nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, apang wala ikaw sang Biblia nga ginatamdan, may ari kita diri nga mga kopya sang Biblia nga pwede naton mapanghatag sang libre sa inyo. I-text nyo lamang ang inyo nga kumpleto nga pangalan kag address kay tingwaan gid namon nga mapadalaan kamo sang libre nga kopya sang aton nga Biblia. Kinagapati kita nga kinanglanon gid naton ang pulong sang Dios. Indi lamang nga mabatian naton kundi nga mabasa pa gid naton kag indi lamang niya sa iban niyang mga baba nga mabatian naton ini kundi ikaw gid mismo naga pamalandong kag nagatuon sini. So i-text ninyo ang inyo kumpleto nga pangalan, kumpleto nga address sa sini nga cell number kung interesado kamo nga makabaton sang libre nga kopya sang Biblia. 0917-1880-832. Liwato na kon 0917-1880-832. Kagkabay pa nga ang Ginoo magapalayon gid sa pagpatinad, sa pagbugay, sa bulaton nga gintugyan niya sa aton ilabi na gid sa siningation kag amo ini ang pagpamalandong naton sa pulong sang aton nga Ginoo. So magapalayon kita sa aton nga pagtuon kag yari kita sa nauna naton nga parable, the parable of the prodigal son. Ang paanggid sa mausikon nga anak nga lalaki. Sa piyakabahin, ginatawag man ini siya, the parable of the lost son. Ang paanggid sa nadula nga anak nga lalaki. Now nga aamo ini ang iyang matawag na ton appropriate o kon proper nagakaigo nga title. Wala sa payanyati, wala inis ang title ya sa paghambal sang ato ni Ginoo, no? Kundi nga ining mga Bible scholars ya, amo ini ang nagatag sa sininga title. Nga ang mas nagakaigo ining title nga The Parable of the Lost Son. Kay sa ato ni ginambal, tatlo ini ka mga parables ang ginmitlang sang ato ni Ginoo agud ipakita ang iniya kamatuoran
kag natuhoy ini sa mga nadula, nadula ang karniro, nadula ang drakma o konsinsilyo dira, no? Sa aton

Abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa.

Ezra, Chapter 5. Karon, ginsugo sang Dios ang Israel ang mga propeta nga si Hagay kag Zacarias, nga apo ni Ido, sa pagsugid sang iya mensahe sa mga Hudyo sa Juda kag Jerusalem. Nagpamati sa ila si Zerubbabel, nga anak ni Shealtiel, kag si Jeshua, nga anak ni Jozadak. Gani, ginpadayo nila ang pagpatindog sang templo sang Dios sa Jerusalem. Ginsuportaran gid sila sang sadtong duha ka propeta sang Dios. Pero sa wala magdugay, nag-abot sa Jerusalem si Tatinay nga gobernador sang probinsya sa west sang Euphrates, si Shetar Bozenay, kag ang ila mga kaupod. Nagpamangkot sila sa mga Hudyo. Sino ang nagsugo sa inyo sa pagpatindog liwat sang sini nga templo? Nagpamangkot pagid sila. Sino ang mga ngalan sang mga tawo nga nagaobra sini? Pero ginbantayan sang Dios ang mga pangulo sang mga Hudyo, gani nagdesisyon si Tatinay, si Shetar Bozenay, kag ang ila mga kaupod nga mga opisyal sang probinsya sa west sang Euphrates, nga indi lang nila anay pagpauntaton ang pagpatindog sang templo, hasta nga makabalita sila kay Haring Darius, parte sini, kag makabaton sang iya sabat. Amo ini ang sulat nga ginpadala nila kay Haring Darius. Mahal nga Haring Darius, kabay pa nga maayo ang imo kahimtangan. Ginapahibalo ka namon, mahal nga hari, nga nagkadto kami sa probinsya sang Juda, didto sa ginapatindugan sang templo, sang gamhanan nga Dios. Dalagko nga mga bato ang ginagamit sa pagpatindog sang templo, kag ang mga pader sini ginbutangan sang mga truso. Mapisan sila sa ila nga pag-ubra, gani madasig ang pagpatindog sini. Ginpamangkot namon ang ila mga pangulo kung sino ang nagsugo sa ila sa pagpatindog liwat sang templo. Kag ginpamangkot man namon ang ila mga ngalan para mapahibalo namon sa imo kung sino ang mga nagapangulo sa pagpatindog sang templo. Amo ini ang ila sabat sa amon. Mga alagad kami sang Dios sang langit kag sang kalibutan. Kag ginapatindog liwat namon ang templo nga ginpatindog sang una sang isa kagamhanan nga hari sang Israel. Pero tungod kay ginpaakig sang amon mga katigulangan ang Dios sang langit, ginpabay-an niya sila nga sa kupon ni Nebuchadnezzar nga Kaldianhon nga hari sang Babilonya. Ginguba ni Nebuchadnezzar ang ini nga templo kag ginbihag niya ang amon mga katigulangan sa Babilonya. Pero sang nahauna nga tuig sang paghari ni Cyrus sa Babilonya, nagmando siya nga patindugon liwat ang templo sang Dios. Ginuli man niya ang mga bulawan kag pilak nga mga kagamitan sang templo sang Dios. Ini nga mga kagamitan ginkuha anay ni Nebuchadnezzar sa templo sa Jerusalem kag ginbutang sa templo sa Babilonya. Gintugyan ni Haring Cyrus ini nga mga kagamitan kay Sheshbazzar nga ginpili niya nga gobernador sang Juda. Nagsiling ang hari kay Sheshbazzar nga patindugon liwat ang templo sang Dios sa Jerusalem sa ginpatindugan man sini anay. Kag ibutang didto ang mga kagamitan sini. Gani nagkadto si Sheshbazzar sa Jerusalem kag ginpatukod niya ang mga pundasyon sang templo sang Dios. Hasta subong ginapatindog pa ang templo. Wala pa ini matapos. Karon, kun mahimo, mahal nga hari, ipausisa ang mga kasulatan nga ginpatago sang mga hari sang Babilonya kun matuod gid bala nga nagmando si Haring Cyrus nga patindugon liwat ang templo sang Dios sa Jerusalem. Kag dayon, pahibaloa kami kun ano ang imo desisyon parte sini. Ezra, Chapter 6. Nagsugot si Haring Darius sa pagpatindog liwat sang templo. Gani nagmando si Haring Darius sa pag-usisa sang mga kasulatan nga gintago sa talaguan sini sa Babilonya. Pero didto nakita sa palasyo sa Ekbatana nga sakop sang probinsya sang Media ang isa kalinukot nga kasulatan
nga may nakasulat nga. Ang ini nga kasulatan, nagapahanumdom nga sang nauna nga tuig sang paghari ni Cyrus, nagmando siya nga patindugon liwat ang templo sang Dios sa Jerusalem nga sa diin ihalad ang mga halad. Dapat nga mabakod ang pundasyon sini. Kag dapat 90 feet ang iya kataason, kag 90 feet man ang iya kasangkaron. Ang kada tatlo kadalagko nga mga bato sini, nga nagasampaw, sampawan sang isa katruso. Ang tanan nga gastos kuhaon sa kwarta sang ginharian. Kag ang bulawan kag pilak nga mga kagamitan sa templo sang Dios nga gindala ni Haring Nebukadnezar sa Babilonya, dapat ibalik sa bulutangan sini sa templo sa Jerusalem. Gani, nagpadala si Haring Darius sang sini nga mensahe sa ila ni Tatinay, nga gobernador sang probinsya sa west sang Euphrates, Shetar Buzinay, kag sa kapariho nila nga mga opisyal sa sina nga probinsya. Palayo kamodira sa templo sang Dios. Hindi ninyo paghilabti ang pagpatindog sini. Pabay-i lang ninyo ang gobernador kag ang iban pa nga mga pangulo sang mga Hudyo sa pagpatindog sini. Sa ginpatindugan man sini anay. Nagamando man ako nga buligan ninyo ang mga pangulo sang mga Hudyo paagi sa pagbayad gilayon sang tanan nga gastos para hindi matrasar ang pag-ubra. Ang bayad kuhaon ninyo sa kwarta sang ginharian nga naghalin sa mga buhis sa inyo probinsya. Dapat hatagan ninyo adlaw-adlaw ang mga pare sa Jerusalem sang ila kinahanglanon pareho sang bataon nga baka kag mga gulang kag bataon nga mga karnero nga lalaki nga pagasunugon bilang halad sa Dios sang langit. Pati man sang trigo, asin, bino kag lana. Dapat indi gid kamo magkapalyar sa paghatag para makahalad sila sang mga halad nga makapalipay sa Dios sang langit kag makapangamuyo sila para sa akon kag sa akon mga anak. Nagamando pagid ako nga ang bisan sino nga indi magtuman sini tuhugon sang kahoy nga ginhukas sa iya nga balay kag ang iya balay gubon hasta nga wala sing parte nga magkalabilin nga nagatindog. Kabay pa nga ang Dios nga nagpili sang Jerusalem nga lugar nga sa diin padunggan siya magalaglag sa bisan sino nga hari o kun nasyon nga magsupak sang sini nga mando kag maguba sina nga templo sa Jerusalem. Ako si Darius ang nagmando sini. Dapat tumanon gid ini. Gindidikar ang templo. Gintuman gid nila ni Tatinay nga gobernador, Shetar Buzinay, kag sang ila mga kaupod ang mando ni Haring Darius. Gani, padayon nga nag-ubra ang mga pangulo sang mga Hudyo, samtang ginapabakod sila sang mga mensahe sang mga propeta nga sila ni Hagay, kag Zacarias, nga apo ni Ido. Natapos nila ubra ang templo, suno sa sugo sang Dios, sang Israel, nga ginpatuman ni Cyrus, Darius, kag Artaxerxes, nga magsunod nga mga hari sang Persya. Nahuman ang templo sang ikatatlo nga adlaw, sang ikaduse nga bulan, nga amo ang bulan sang Adar, sadtong ikaanom nga tuig sang paghari ni Darius. Malipayon nga nagsaulog sa pagdedikar sang templo sang Dios ang katauhan sang Israel, ang mga pari, mga leveta, kag ang iban pa nga nagbalik halin sa pagkabihag. Sa sining pagdedikar sang templo sang Dios, naghalad sila sang 100 katuro nga baka, 200 kagulang nga karnero nga lalaki, kag 400 kabataon nga karnero nga lalaki. Naghalad man sila sang 12 kalalaki nga kanding bilang halad sa pagpakatinlo sang tagsa katribo sang Israel. Ginbutang nila ang mga pare kag ang mga leveta sa ila tagsa kakatungdanan sa templo sa Jerusalem, suno sa nasulat sa libro ni Moises. Ang piyesta sang paglabay sang anghel. Sang ika-14 nga adlaw sang nahauna nga bulan, sang masunod nga tuig,
ginsaulog sang mga nagbalik halin sa pagkabihag ang piyesta sang paglabay sang anghel. Nagpakatinlo ang mga pare kag ang mga leveta para mangintako sila sa ila nga pagpanguna sa mga seremonya. Dayon, ginihaw sang mga leveta ang mga karnero nga halad sa pagsaulog sang piyesta sang paglabay sang anghel. Ginhimo nila ini para sa tanan nga nagbalik halin sa pagkabihag, para sa mga pare nga ila mga paryente, kag para sa ila kaugalingon. Ini nga mga halad, ginkaon sang tanan nga Israelinhon nga nagbalik halin sa pagkabihag, kag patiman sang iban nga mga tawo, nga nagaistar didto, nga nagbiya na sa mga ginahimo, sang mga tawo nga wala nagakilala sa Dios. Nagbiya sila sa sini nga mga butang para simbahon ang Ginoo, ang Dios sang Israel. Sa sulod sang pito ka adlaw, ginsaulog nila sing malipayon ang piyesta sang tinapay nga wala sing inog pahabok. Kay ginhatagan sila sang Ginoo sang kalipay paagi sa pagtandog niya sang tagipusoon sang hari sang Assyria para buligan sila sa pag-ubra sang templo sang Dios, ang Dios sang Israel.

0: Ginoong Hesus yara ang kabuhi. Kay ini nga kabuhi nagaiwag sa katawhan. Ang iwag nga nagasilak sa kadudulman, kag ang kadudulman wala makadaog sini. Ini nga programa ginasakdag sa Bacolod Evangelical Church. Iwag san ka matuoran. Yari ang kubos ninyong alagad.
1: Maayong aga sa inyong tanan, nagapamati sa sining programa Iwag sang Kamaturan. Ini nga programa ginadala sa aton sang Bacolod Evangelical Church. Kag salamat gid sa Ginoo sang iya kaayo sa aton tanan mga kabuhi. Salamat nga ari kita subong nagaginhawa kag nagadayaw sa iya, nagasimba sa iya tungod sang iya nga kaayo sa aton tanan. Kag ining adlaw nagasugid sang padayon nga kaluoy, gugma, proteksyon ang giya sang Ginoo sa aton adlaw. Ako inyo alagad si Pastor Jesse Albistor, ang senior pastor sa aton dira iglesia Bacolod Evangelical Church. Ginagdako kamo liwat sa pagsimba dira sa aton kay ara kami, ara kita dira sa Corners Rosario San Juan Streets kag may lima kita ka mga panimbahon. Alas 6 sa ngaga, alas 8, alas 10, alas 3 sang hapon kag alas 5 kid sang hapon. So ang aton nga Ginoo nagahatag sa aton sang kagayunan nga mag-alagad sa iya kay gintuga kita sang Ginoo si Adagway gani nga ang aton kabuhi nagapahayag ini nga ang Ginoo maayo kag dapat aton siya alagaron, aton simbahon, aton tumanon. Kanami gidira sang hambal sang panalambiton 3:22-23 ang nagasiling ang gugma kag ang kaluoy sang Ginoo wala sing katapusan. Amo ina nga wala kita malaglag sing bugos. Matutom gid ang Ginoo, ginapkita niya ang iya kaluoy kada adlaw. Sa piyak sang ato na batian nga mga kinagubot sa kalibutan, no, kagamos ang nakatabo sa kalibutan, ang aton Ginoo iya matutom sa gihapon. Ang mga linog si Dilangho, naglinog naman sa Japan nga sobra kalinog, mga 7.1 kagkadamo gid sang mga nagkalamatay man kag nagkalaguba ng mga buildings, infrastructures. Ang mga bulkan nga nagalupok, no, hindi lamang diri sa aton sa Mount Canlaon kundi bisan pa sa Luzon. Kag ang mga African swine virus nagaguluwa na naman, no, ang conflict sa West Philippine Sea nga ang aton mga pulo daw isa-isahon kagagahon sang China kung pwede lang kagkapursigidugin sa ila. Ayan, pamahog nila ina, ginapakita nila miningin na challenge kita kung kita bala interesado gid bala kag gusto gid naton tindugan ang aton nga kinamatarong, no, sa pag-angkon sina kay ginatag na sa Ginoo sa aton. Pero inatanan ng mga bagay kung ano man ang mga gamo sa aton pungsod labi ng mga impeachment trial nga ini, hindi tanan nagapanumdom dira sa aton nga sa 1 Thessalonians chapter 5, no, nga dapat nga magpasalamat kita sa Ginoo sa tanan nga tinion. Ini tanan mga reminders ang Ginoo sa aton. Magpasalamat sa tanan nga sitwasyon, magpasalamat sa tanan nga circumstance sa aton kabuhi. Dalayaw ng Dios nga matutom siya sa aton kag nagahigugma siya sa aton nga sa aton nga mga makasasala. Ang aton Dios maluluyon ang mga balatian. Wala nagadula sang kamatuoran nga ang Dios maluluyon kag maawaon, no, sa aton tanan-tanan. Nagakaluoy siya sa may mga balatian, nagakaluoy siya sa mga ginadaog-daog, nagakaluoy siya sa tanan nga mga pigado, nagabulig ang Ginoo sa aton tanan-tanan. Abi ninyo ba lang Ginoo nagapanumdum gid lang sa aton tanan nga siya gihapon siya ang may kontrol sang tanan, siya ang may kontrol sang kalibutan, sa tanan nga mga bagay nga nagakatabo sa kalibutan. Kag tungod sina dapat makatuon kita magtugyan tanan sa iya sa kamot niya kay siya amo ang aton Ginoo, ang aton manuluwas kag aton manunuga. Ang maayo siguro magapangamuyo kita na sa Ginoo para nga matugyan naton ini nga malandong sa iya, magapangamuyo kita. Bala na mo nga Dios, dako gid nga amon salamat sa imo tungod sa dako nga kagayunan nga kami sa liwat pamarandong sang imo mga pulong. Ginoo nagapangamuyo kami nga sa may pasalamat gid sa imo sining kagayunan nga sa sining pamarandong sa liwat makatuon kami sa mga butang nagtunimo namon maintindihan. Ilabi na gid sa amon Espirituhanon nga mga kabuhi. Ginoo ikaw ang ginahinan sang tanan kag sa imo kami nagapalapit nga nagasimba sa Espiritu kagamatuoran. Hatagi kami o Diyos yung kaalam malangit nun, agud mahangpan ang imubalaan nga pulong, pangikot ka Ginoo sa

Itong pamalandungan sa sinaaga, nagapakita sa aton sa gugma kagaloy sa aton Dios. Iniamo ang istorya sa anak nga malalison sa yamay, kagkabuhi sini nga anak, nagapakita man nga nagrimtar man ini sa aton mga kabuhi, nga subo nga ang malalison nga anak, naglayo sa yamay, amuman kita kong kaisa nagapalayo man sa aton Dios, pero dapat nga maghinulsol kita sa aton mga sala. Kagtinguhaan gid naton nga magbalik, no? Magbalik sa iya, kagpangayuan naton sang patawad ang aton mga kasalanan. Ang Lucas 15:11-32, basahon naton ini, no? Malawig-lawig ini, pero sa imo pagpamati dira, imo pinsaron nga isa ini ka istorya, no? Isa ini ka itabo sa isa ka panimalay na wala sing iloy nga na-mention, pero may amay kagduwa ka mga kabataan ang pulong sang Ginoo nagasiling. May isa pagid ka paanggid nga ginsugid si Jesus, nagsiling siya. May isa ka tao nga duwa ka anak nga lalaki, nagsiling ang manghud sa iya amay, tay ihatag na sa akon nga akon parte nga pala nublion. Gani ginpartida niya ang iya mga pagkabutang sa iya duwa ka mga anak. Pagligan sa pila ka adlaw, ginpamaligya sa manghud ang iya parte kag naglakat sa malayo nga lugar. Kag didto nagpagusto siya gasto sang iya kwarta sa wala pagid sang kapuslanan. Sa naubos na niya gasto ang iya kwarta, nagabot ang pwerte nga gutom sa sadto nga lugar. Binudlayan gid siya. Gani nagubra na siya sa uma sang taho nga naga ato didto bilang manug bahog sang baboy. Kung kaisa gusto niya nga magkaon sang kalanon sang baboy, agod mauli-ulian ang iya kagutom, kay wala gid si may nagahatag pagkaon sa iya. Sa ulihi, nakatalupangod siya sa iya kahimtangan. Nadumduman niya nga didto sa ila pagusto sa pagkaon kag mga trabahador sang yamay, pero siya iya daw mapatay na sa gutom. Gani nagsiling siya, mayo pa mapauli na lang ako dito sa akon nga amay kag magsiling sa iya, tay, nakasala ako sa Dios kag sa imo. Karon hindi na ako takos nga tawgon nga imo anak, kabiga na lang ako nga isa sang imo mga trabahador. Gani nagpauli siya. Sa malayo siya, nakita siya sang iya amay. Naluoy gid ang amay sa iya anak, gani nagdalagan siya pakadto sa iya anak, kaginakos niya siya kaginhalukan. Dayon nagambal ang iya anak sa iya, tay, nakasala ako sa Dios kag sa imo. Hindi na ako takos nga pagatawgon nga imo anak. Kabiga na lang ako nga isa sang imo mga trabahador. Gintawag sang amay ang iya mga surugoon kag nagsiling, dali kuha kamo sang pinakamatahong nga bayo kag ipabayo sa iya. Suksuki man ninyo siya sang singsing kag sandalyas. Dayon kuhaan ninyo ang ginpatambok nga turiti nga baka kag ihawa. Magapunsyon kita. Tungod kay iya, ining ako nanak nga ginkabig ko nga patay na karon nabuhi. Nadula siya pero karon nakita. Gani nagsugod sila sa pagkinasadya. Natabo ini sang sa uma pa ang magulang niya nga bata. Sang nagpauli siya kag nagpalapit sa iya amay sa ilabalay, nabatian niya ang sunata kag may nagasinaot. Gani gintawag niya ang isa sa mga sulugoon kag nagpamangkot, may ano diri sa balay. Ginsugiran siya sang sulugoon, ang imo manghud nagpauli na kag ginpaihaw ni tatay mo ang pinakatambok nga turiti, kay nagbalik siya nga maayo ang iyang lawas kag wala man maano. Pagkabati sini sadto na aking siya kag indi siya magsulod sa balay. Gani nagguwa ang iya amay kag ginulu-uluhan siya. Pero nagsabat siya sa iya amay, dumdumabala nga kon pila na katuig ang akon pagalagad sa imo, wala gid ako magsupak sa imo. Pero bisan isa lang kabataon nga kanding, wala mo gid ako paghatagi, agod magkalipay ako upod sa akon mga amigo. Karon pag-abot sang imo anak nga nagpatuyang sang imo pagkabutang upod sa mga babae nga nagabaligya sang ilalawas, ginpaihawan pa nimo siya sang ginpatambok nga turiti. Pero nagsabat ang yamay, ikaw permi lang diri sa akon kag ang tanan nga akon imo man,
dapat ikaw o kung kita

magkalipay, kaya ang imo manghod nga ginkabig naton nga patay na karon na buhi. Nadula siya pero karon nakita na. Muni ang pulong sang Ginoo kag siya gid ang magdugang sa pagpakamaayo sa aton pagbasa sini. Mga utod, mabasahan naton sa Biblia nga ang mga pagtudlo ni Kristo gintudlo niya sa lain-lain nga mga paagi. Ang isa sini nga paagi amo ang pag ginatawag nga parabola, no? Ano ang parabola? Ang parabola tan-on nga istorya kag may langit nun nga kahulugan. Isa sa mga istorya nga nasulat sa balaan nga kasulatan, amo ang istorya na hanungod sa nadula o kon sa malalisong nga anak o kon makasiling kita nga ini nga nakalibutanon. Bisan anuman ang tawag naton sa iya, malalison, hindi matinumanon nga anak, nadula nga anak, malaot nga anak, ang iamay nagasiling diri sa versikulo 32, dapat kita magkalipay kay ang imo manghod nga ginkabig naton nga patay na karon na buhi, nadula siya pero karon nakita na. So may tatlo diri ka mga characters sa sining istorya. Una, makita naton diri ang mahigugmaon nga amay nga nagarepresentar sa Dios. Bisan ano pa ang matabo, ang aton mahigugmaon nga Dios magabaton sa tanan sa kabisan sino nga magahinulsol sa ilang mga sala kag magpalapit sa iya. Ang aton Dios maluluyon gid sa tanan niya nga mga kabataan nagabulig sa mga nabudlayan kag nabugatan. Kung kaisa hindi bala nga daw mabugat naging katama sa ang ginapasan aton nga problema, ang aton pamatsyag nga daw kita nagidlang ang nabugatan. Pero kilalao naton nga kita tanan nga mga katauhan sa sining kalibutan may mga kabudlayan sa aton mga pagpangabuhi. Hindi kita magdumdum nga daw ang Dios wala gidya kay balo sa aton mga ginabatyag. Ang aton Dios bisan nagapalayo kita sa iya, ang aton Dios wala gid nagapahilayo sa aton tanan-tanan. Ikaduwa diri nga karakter sa istorya, amo ang magula nga anak. Ining magula nga anak sa nagbalik ang iyang manghod nga naghinulsol sa iyang mga sala. Ang magula nga anak indi gidya magpatawad sa iya. Indi magpatawad sa iyang manghod o kon sa iya utod nga nakasala sa iya amay. Ining manghod o kon ining utod nga magulang nagarepresentar ini sa mga tao nga tama ka relyoso para simba. Nagakanto sila sa simbahan sa pagpangamuyo. Mapinangamuyoon, nagabasa sa Biblia. Pero wala sila nagapatawad sa iban nga nakasala sa ila. Aton ay baluan nga ang pagpatawad sa iban nga nakasala sa aton. Amo ini ang isa sa mga pinakabudlay nga buhaton sa isa kakristohanon. Pero bisan mabudlay aton pagahimuon kay amo ini ang gusto sang Ginoo sa aton, ang pagkama pinatawaron sa aton kabuhi. Ang ikatatlo, amo ang manghod nga anak kag amo ini ang focus sa aton pagkamalandong sa siningaga. Isa siya ka irresponsible, materialistic, kalibutanon, makasasala o kun hubin kag ambisyoso nga tao. Siya nagrepresentar man sa kaibisan sino nga may ugali nga pareho sa iya. Sa tuntod lang, hindi man maglayo ang aton daan ng mga kabuhi sa una sa sininga bata, no? Sininga manghod. Sa aton mga panimalay, may ara gidya mga anak nga masiling naton daw lain gid sila sa iban. Baw ka mga suplado, karitubado, problema, no? Ginatawag naton gani na sila nga black sheep sa family. Kag isa ini ka American idiomatic expression, ginatawag naton sila nga spoiled brat. Siling pa naton na sobrahan sa pagpalangga kag ginakabig nga apple of the eye sa aton panimalay. Ang tanan nagapalangga o kon ang tanan nagahatag sang atensyon sa iya. Kag amo ini ang kabuhi sang manghod nga anak. The younger son, makuha niya, he got what he wanted, no? Grabe nga kabuhi sang manghod nga ini nga bata. So ang manghod nga anak may ginapangita nga ano natabo sa sininga manghod man? May ginapangita sa iya kabuhi. Ang manghod nga anak nagpaabot sang dutanon o kung kalibutanon nga kabulusgan sang kabuhi. Amo nagaling ginapangita niya, no? Gusto niya ma-experiensyahan. Gusto niya nga malambot ang tanan nga kalibutanon nga kalipay. Kag ini siya malalison. Kay tungod siya nga
nga handom, kalipayan nga kalibutanon, no, kabulusgan nga kalibutanon, ay hanag siling siya si ako galingon, gusto ko maka-experience siya sa bugos nga kalibutanon, unod nun nga mga kabulusgan sa kabuwi. Di lang to balay na nga handom, no? Hindi nalipay ang ginungusin na. Ay hanag siling siya, wala inadri sa balay namon, no? Ang akon nga tatay mabuot, ang akon utod, masinulundon. Kagayan nagsiling siya, naibaluan ko nga makita ina nga kalipay sa kalibutan. Ang iya pamatiyagya, ang kabuhi sa ila balay daw makasalumuod na, no? Gani, nagplano siya sang lain nga klase sang kabuhi, nga ikabuhi niya. Nga bayaan niya ang yamay, kag ang iautod nga lalaki, kag magpanglugayawan sa iban sa malayo nga lugar. Naguna-una siya, nga ang iya ginapaabot nga kabulusgan sarang mabakal sang kwarta nga iya ginapanubli sa yamay. Kagamu ini ang ginpaabot sa manghud nga anak. Naguna-una siya nga sa kalibutanon nga mga bagay yara ang kalipay nga dutanon nga nagahulat sa iya. Wala pa siya maayawan sa iya balay, sa yamay, no? Ang gugma, ang kalinong, ang kalipay, ato na dito ang tanan. Libre ang tanan nga gusto niya, kung ano ang gusto niya, ginahatag sa iya amay. Ang iya ginapangita, butang nga magdala sa iya sang pinakataas nga level sang worldly pleasure or happiness. Pero nagsala siya, kay ang iya ginalauman nga magdala sa iya sang tuman nga kalipay, nagdala sa iya sang tuman nga pagantos, kag tuman nga kapahamakan. Ginpangita niya ang mga butang nga nagdala sa iya sang kabulusgan nga dutanon, pero wala gid siya kay balo nga ang iya pagadangatan ang kabuhi nga nagpadulong sa pagantos. Amo ina nga kon ano ang ginapangita mo, makita mo gid man, no? Wala gid siya malipay sa luyo sang iya amay kag sang iya nga utod nga tinumanon sa iya nga magulang, ti kundi iya gid na abdan ang iya ginpangita, pero initanan nagdala sa iya sa kapahamakan. Ang tanan ginahatag sang iya amay, kaya muna silang niya, amay, ihatag sa ako ng akon mga palanublion. Ayan ang iya amay, nagaulo-ulo siya, bo anak, ihatag ko sa imong tanan kung ano ang amon, imo man nga malakat kapagid man, diri ka na lang sa balay, kaya palangga ka man amon. Gusto niya gid nga magpalayo sa iya amay, kag siya utod tutanon nga kabulusgan ang iya ginpangita. Madunduman naton balang istorya liwat no ni Adan kag ni Eva, gabalik kita permi dito sa among garden of Eden tungod kay dito tanan naghalin ang perfection sang Ginoo, dito man naguba tungod sang disobedience sang tao, kag tungod sina dito naghalin ang pag-antos sa kalibutan. Siling sang Ginoo kay Adan kag kay Eva, ang tanan sarang ninyo makaon sa garden sang Eden, magluwas lang sa bunga sang kahoy nga nagahatag sang ihibalo sang maayo kag malain. Wala pagid sila mabusog sang tanan nga prutas nga sa tunga sang garden gid ang gusto nila. Gusto gid nila kaunon ang prutas nga gindumili sa Ginoo sa ila. Tanan pwede nila makaon sa isa lang kabagay, except only one nga ang ara sa garden sang Eden sa tunga, no? Kag si Satanas nagtiplang sa ila, kagayhan nagsiling sa ila nga ang prutas nga gindumili sang Dios sa ila amo ang pinakamatamis kag pinakamanamit nga prutas sa tanan. Gani gintintar sila kag nagkaon sang prutas nga gindumili sang Ginoo sa ila. Di natiplang sila kag hindi lamang ina sila ni Satanas kun ila kaunon ang prutas, ini magahimo sa ila nga mangin kaangay sang Dios kag ila mahibaluan ang maayo kag malain. Si Satanas nagsiling, hindi na matuod. Ginimo ni Satanas na ang Dios butigon, kag amuman sini ang natabo sa manghod nga anak. Labato na niya ang tanan nga mga butang halin sa yamay, sa ilapuluyan, pagigugma, kalinong, pagatipan, guide, pero ang yakin pangita ang kalibutanon nga kalipayan. He wanted something wild and worldly. Nagakatabo man ina sa aton kabuhi. Pila ka bisis nga kita man gintintar sa malaot nga espiritu, pila ka bisis nga kita man gin palapaw ni Satanas. Ang ini nga kalibutanon nagpromisa sa aton
sang kalibutanon nga kalipayan ang aton Ginoo gani nga si Kristo Jesus, siya man gintilawan nga tintaron ni Satanas, sa tapos nga siya gintugmawan, gindala siya ni Satanas sa kamingawan para tintaron sa sulod sang 40 kaadlaw kag 40 kagabi. Dira sa Matthew chapter 4, nagpalapit sa iya kag ginsulay ni Satanas kag nagsiling, kun ikaw ang anak sang Dios, himuway ni nga bato nga mangintinapay, no? Kag ina dira tatlo ina tanan ka mga temptations nga attempt ni Satanas nga tintaron ang aton Ginoo, pero wala gid siya, no? Wala gid si Jesus matintar tungod kay ang aton Ginoo, anak sang Dios, balaan may kaalam nga langiton. So amo man ini ang kabuhi, no? Ining anak nga manghud nga ini kag ini siya naghimo sang desisyon nga magbalik sa yamay, no? Kaysang dito siya sa kalibutanon nga mga bagay, malaot nga mga kababayenan, mga dutanon nga mga manggad, kalipayan, ilimnon, panahor, tanan nga mga kalibutanon nga mga kailigbon, tanan, iyagin ula dito, tanan-tanan. Pero dito sa lugar nga sa diin, nagkalipay siya, dito man siya nag-antos ang tudo tungod kay naubos ang iya tanan nga kwarta sa iya nga mga bisyo. Kag bangon sina, naghimo siya sang paagi, kag nag-apply siya sa pangita sang ubra para nga makakwarta siya, makakaon siya, kay wain siya kakaon, no? Kag dito siya nag nag-apply ni siya ubra sa tanan nga mga opisina, pero ba wala gid, kay wain man siya ka-graduate guru sa high school, wain takabalo sina, pero dito siya nakatupa sa manugbahog sang baboy. Dito niya qualification, qualified siya magbahog baboy, amak muna, no? Anak sa manggranon, manami ang supat, maputi ayhan o kon anuman, pero di dito siya sa mga baboy upod kag gusto niya na makakakaon man siya ayhan sa damog sang baboy, pero kulang gani sa mga baboy ang pagkaon nila, no? Gani nga sa uli naging mo sa sang desisyon nga magbalik, no? Magbalik sa iya amay, no? So nagdalagan siya sa kalibutan para matuman ang iyahandom, para maangkon niyang dutanon nga mga kabulusgan, tanan nga bisyo, balahubog, pahubog, tanan, barkadahan, sigarilyo. Nagpangita siya sang lain nga klase sang kabulusgan. Hindi siya kontento sa sabak sang iyamay, kabangon sina ang kamaturan amo nga ang kalibutanon nga mga bagay nga ginapaabot niya nga maghatag sa iya sang kalipayan, hindi matuod nga abyan. Ang kalibutan amo ang nagpaanto sa iya. Ang kalibutan nga iya ginuhuna-una, magkalipay siya, amo man ang nagpaantos man sa iya. Tubtub na ubos ang tanan niya nga pagkabutang kag kwarta, kag nakalambot siya sa pagdamog sang baboy. Tungod sa gutom, nagtingwa siya nga makakaon, no? Kag wala magdugay, nakita gid niya ang natural sang kalibutan. Nag-antos siya kag naubos ang tanan niya nga kwarta, no? Tungod sa tuman nga pagpaabot sa kalibutan nga magabusog sa iya, iya gintalikdan ang pagatipan kag ang pagpalangga sang iya amay. Iya ginbaylo ang pagpalangga sang iya amay sa kalibutanon nga kalipay kag umalagi nga bisyo. Amo man sini kung kaisang masami, no? Siling ining anak nga nagpalayo sa iya amay, naghambal man ini sa aton mga kabuhi, kung kaisa nagpalayo man kita sa Ginoo para mahimo naton ang pagpatuyang sa aton dutanon nga mga pagpangabuhi. Kung nagadumdum kita nga ang dutanon nga mga butang magadala sa aton sang kabulusgan, nagsalagi kita. Ang tao nga wala isu sa iya kabuhi kung nagpangita sang kabulusgan, wala ini sang katapusan. Kaga ang isa ka kaladlawan amo nga kung mapatay gani kita, hindi man nato madala nato ng aton nga mga dutanon nga kalipay, no? So ang manghud diri na kamarasmas nga nagsiling, nagaantos ako kag magabalik ako sa ako namay. So nagbalik siya kag sang malayo pa siya, nakita siya sang iya amay kag didto nga nagdalagan ang iya amay sa iya, ginakos siya kag ayhan
nag-reside siya, nag-practice niya siya, nga magatindog ako, magabangon ako, magsiling ako sa akong amay-amay, patawara ako sa akong mga sala, hindi na ako takos nga pagatawgon nga imong anak, kabiga ako nga isa sang imo mga sulugoon. Kagtungod sina ang iya amay, way nagpamati sang iya nga ginahambal, kundi nga siling sa iya nga mga sulugoon, pasuksuki ninyo ang akon anak sa matahom nga bayo. Pasuksuki siya sang sandalyas, pasuksuki siya sang singsing. Kag-iyawa ninyo ang pinatambok ng mga turiti sang baka, kaya ang akon anak nga nadaula nakita, ang akon anak nga napatay na buhi, no, kanami sina nga hambal sang may gugmaon nga amay. Kagtungon sina nagkalipay, nagsinadya, nagsinaot, kag ang anak nga bata nga magulang nagpauli, kag nakita niya, nabatian niya ang sinadya, kag nagsiling sa mga sulugoon, may ano diri. Kagtungon sina naghambal ang sulugoon sa iya, ang imo manghud nagbalik. Kagtungon sina ang imo amay nagbaton sa iya, nagasinadya, kami nagsinaot kami diri, kag nagpaihaw sa pinakatambok nga turiti nga baka. Kagtungon sina hindi siya magsulod sa balay, pero ang yamay nagwa kag inuluuluhan siya kag nagsiling anak, tanandri imo man, no, kag ginatag man sa imo pero anak nagsiling nga bawtay, way kag diyan nagdumdum sa akon, way gid ako nagsupak sa imo bisan ka isa, pero bisan isa lang ka bata sang baka o kun kanding lang gani, way kag nagpaihaw sa akon ani ining anak mo nga naglustay sang imo pagkabutang sang kwarta sang manggad sa malaot ng mga babae, sa bisyo, sa inom, tanan-tanan, ginbato ni mo siya. Pero kanamit sa hambal din sa amay, no, anak, ang tanan, ari sa balay, imo man. Kag magkalipay kita, tungod kay ang imo utod, nga santo na dula na kita, ang imo utod nga napatay, karon nabuhi siya. Mga utod, ang himuon naton, nga kitaman kung kaisa naging kasubong sang anak nga mausikon, anak nga malalison, pero dumdumo naton ini nga kung kita magbalik sa Ginoo kag magpangayo sang patawad sang aton mga sala, ang Ginoo gid magapatawad sa aton, willing diyan Ginoo magpatawad sa aton. Gani sa sini nga aga batuna si Kristo Jesus sa imo kabuhi, sa imo tagipusoon, hatagi sa kagayunan nga magbag-o sa imo kag maghatag sa imo sang kabuhi nga wala sing katapusan. Batuna siya buod sa imo panimalay, magsimba ka mo sa iya, kag makaangko ninyo ang kabuhi nga wala sing katapusan sa pagbaton ninyo sa Ginoo nga inyo aton tanan personal nga manluwas si Kristo Jesus nga napatay sa krus, nagatag siya kabuhi para sa aton. God bless us all. Amen.